0: ما هو بيا دي عندك مش مشو شكو مش تكلم زبا بس مش تكلم غا مش تكلم غا تر ماني ما داخ بي خولاي ما داخ تسون تاشني بو تخد باكي ما خولي كن واسا ما نغا شلامو مش تكلم غا Ha geldi.
1: Tak. Yılaş Davut kanı kusa. Ha.
0: Davut kanı urpasla ha. Aç aç nimsin. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha.
2: Ma
0: tüt bir dırahlı mağa evet bunu da vurmuyor.
2: Bunu da
0: bunu da kalkmış. Çıkmaydı
2: bu.
0: Ha azı kılımız diyende ma iki kolum ma